0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, באה מאהבה, 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יהודית רביץ, באה מאהבה, 1987.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאט סטיבנס, טי פור דה טילרמן, 1970.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קאט סטיבנס, T for the Tillerman, 1970.

0: לילה של אלבומים.
1: קט סטיבנס, T for the Tillerman, 1970.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, Song to a Seagull, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, Song to a Seagull, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני מיטשל, Song to a Seagull, 1967.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין ואבנר קנר, ארץ ישראל הישנה והטובה, חלק ב', 1976.

פטרול סיור חזר מלילה של סיוון, מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע, והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן, והוא שאל האם, והיא ענתה זוכרת

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: The Beatles, Rubber Soul, 1965.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88
5: 70's,
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת אסתי סילפן. שמונה ושמונה, כאן 88.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת אסתי סילפן.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 60's.
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת אסתי סילפן. שמונים ושמונה.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88. 80s.
5: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורך יואב יפת 88 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 2000.
4: כאן 88.

מתי את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי מועיל. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף.

זוכרת נסענו ביום גשום ערפילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: לופ 88
1: 80's
3: כאן 88

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורך יואב יפת. שמונים ושמונה.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88.
3: 70's.
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שווייץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: לוק 88, עורכת נוגה קליין.
2: שמונים ושמונה.

Okay.

0: זר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 60's.
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת נוגה קליין. שמונה ושמונה.

0: זר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88.
3: 80's.
4: כאן 88.

וכל מי ששמע אמר, אך איזו מקלה. הסנוניות כתבו תווים על חוט ועל גדרות.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת נוגה קליין. 88 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 90's.
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן 88 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 90's.
4: כאן 88.

0: something to make you change your mind.
1: Loop 88.
2: 70s.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורכת מאיה אופל דרוקמן. 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88.
3: 80s.
4: כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורך בן ג'וריני. 88 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחר, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ליינס של מסיב אטאק. אלבום לאי בודד, מחר 8 בערב, כאן 88.
4: לופ 88.
5: 60's.
6: She would never say where she came from.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: 88 עורך בן ג'וריני 88

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מאלבום גנוז ומשבר יצירתי, דרך חיפוש אחר השורשים באוגנדה, ועד לאלבום שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. הלילה, בספשייל 88, עשור לאלבום Love and Hate של מייקל קיוונוקה. תומר מולביצון בשעתיים על משבר זהות שהוביל ליצירת אחד מהאלבומים הגדולים של העשור הקודם. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
4: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל, שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתה רוצה מנורה או מנורה?
2: מנורה.
1: מנורה. כן. בסדר, יאללה בוא.
2: יאללה בוא.
3: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
4: דיבור חדיש עם קובי מנורה.
2: שבוע טוב. דיבור חדיש, כאן 88, בשידור חי עד 10. ואנחנו נפתח את התוכנית חלקה הראשון לפחות. אני מדבר על בוני טיילור. שנפטרה בגיל 75 ביום רביעי האחרון. במאי השנה היא עברה ניתוח לטיפול במעיים בפורטוגל, שם היא התגוררה והוכנסה לתרדמת. שבוע לאחר מכן, כאשר רופאים ניסו להציל אותה ולהעיר אותה מהתרדמת, היא חטפה דום לב, נשארה בחיים, אבל נותרה באמת חולה מאוד. וב-15 ביוני, ממש לא מזמן, היא התעוררה מהתרדמת, אבל באופן מפתיע נפטרה כאמור ביום רביעי האחרון, בת 75. אז אנחנו כולנו מכירים את בוני טיילור ואת השירים הרבים שהיא השאירה אחריה, הרבה מאוד לעיתים גדולים, הרבה בשנות ה-80, אבל לא רק. אז נשמע את קולה ואת השירים היפים שהיא השאירה לנו. הנה מ-1977, Lost in Friends.

1983, הלהיט הזה, Total Eclipse of the Heart, הייתה פעילה לאורך הרבה מאוד שנים, עד השנים האחרונות אפילו הצגה את בריטניה באירוויזיון 2013, וגם הופיע בישראל ב-2017. הנה הביצוע שלה לשיר הזה, Making Love Out of Nothing at All.

איך אפשר בלי Holding Out for a Hero, ששולב בפסקול הסרט פוטלוס, וגם בשריק 2, וגם בסופר מריו ברודרס. בוני טיילור עם הצנה בלתי נשכחת מהסרט, והמוזיקה והשיר הדרמטי והעוצמתי כל כך.

0: הנה הבקשה של מיכאל הרמה. שוש, תציג.
1: ואנחנו עם המוסיקה המשגעת שהכין לנו טוני פיין, על אחד הלהיטים הגדולים של החודשים האחרונים, אנחנו נשמע את Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record, מסובבת אותי כמו תקליט.

חיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק שלנו. איתן כץ עשה פלו לדף, גם אתם מוזמנים. אם אתם עדיין לא מחוברים, בשמחה רבה. הנה הבקשה של מיכל כנר.

0: עוד קצת מוזיקה טיפה. הלו, שלום.
1: שלום, שלום. שלום גם לך, שלום.

ושלום לאייל שם טוב שעשה פלו לדף. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. גם אתם יכולים, תאמינו לי, זה פשוט מאוד.

השפה לא לדף, תודה. בונים פודקאסטים מנצחים. יפה. תודה. תודה לך. בהצלחה. בפודקאסטים. בהסקטים. In the Pointer Sisters.

the 3 degrees. 8:29, כאן 88 דיבור חדיש. אנחנו בשידור חי עד 10 עם בקשות השירים שלכם. הנה הבקשה של צליל סיוון, Fire Incorporated, Nowhere Fast.

Nowherefest, Fire Incorporated. דיבור חדיש עם קובי מנורה, פייסבוק שלנו ממתין לכם. נמשיך עם Love Deluxe. Here comes that sound again. 1979. הסאונד של דיבור חדיש, בכאן 88.

0: רגע, הטלפון צלצל אותך, אני אסגור אותו.
1: סגור, סגור, סגור. זה תמיד מפריע, תמיד.
0: רגע, הטלפון צלצל אותך, אני אסגור אותו.

0: בן שימון, הוא ביקש את Savage. Don't cry tonight.
1: אוי, נחנקתי, אוי, אני לא יכולה יותר.

disco Don't Cry Tonight Savage. זהבית ברקוביץ' גם היא ביקשה שיר השבוע, הנה גזיבו לונטיק. אני מכיר כמה כאלה.

לונטיק גזיבו, 5:09, כאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנורה. הנה הקונקשן עכשיו, אלנה אילנה אביטל. רנני ריבואני ביקשה. יש לנו עוד שעה עד 10 בשידור חי, דיבור חדיש.

אילן אביטל קונקשן. עכשיו סטפן טינטן דפי, קיס מי. קובי מנורה בשידור חי עד 10 בכאן 88, דיבור חדיש.

0: אמרתי שיואב קניאס ביקש את זה, ייתכן שלא. אז עכשיו אמרתי, תודה.
1: הבנתי אותך, ארוך.
0: באמת?

0: love ever be mine. רז דוד ביקש את Anything Box When We Lie. כשאנחנו משקרים, האף שלנו גדל כמו פינוקיו.
1: איזה דברים אתה אומר ברדיו? מי אומר כאלה דברים?
0: אמרתי פינוקיו, לא אמרתי משהו אחר.
1: אור פגש אורה וקובי כנל.

0: עכשיו תומאס דולבי, הייפראקטיב.
1: Tell me about your childhood.
0: דקלה אתר ביקשה. היפראקטיבי.

הנה סטטוס קוו עם Burning Bridges, הבקשה של אלון לארי. 9:10 דקות.

טס מחר לגרמניה. ביום שני הראה את הפצ'ו בויז מופעים. איזה כיף. לא לדאוג, אני אחזור עד שבת הבאה כדי להיות איתכם. אוקיי, עכשיו יואי לויס in the news, heart and soul. אורלי ברק ביקשה את זה, הוא התראיין לפני כמה ימים ואמר שהוא חירש לגמרי ולא יכול לעשות עוד מוזיקה. כמה עצוב.

0: כולה לב ונשמה. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו, שם תוכלו גם לבקש שירים לתוכניות הבאות, לראות את רשימות השידור, לשמוע הקלטות של תוכניות ששודרו כבר, ועוד ועוד ועוד, וכמובן אינטראקציה עם משאר החברים שכבר בדף. רונית נחמני, זיזי טופ, Give me all your loving, תני לי את כל אהבתך.
1: אם אפשר לא לדבר שם, זה מאוד יעזור לי.

pissed me off. It pissed me off. It pissed me off.

0: אתה רוצה מנורה או מנורה?
1: מנורה.
0: מנורה.
1: כן.
0: בסדר, יאללה בוא.
1: יאללה בוא. בוא, בוא, בוא, בוא נמשיך עם הבקשה של רוי.

Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. ראיתי לא מזמן שוב את Flashdance. איזה סרט יפה. עדיין כיף לראות את הסרט הזה. 9:26, אתם על כאן 88, על התוכנית דיבור חדיש. אלה הם היי גלוס, שורדתי מהתקליט, מהתקליטייה שלי, נקרא You'll Never Know, גרסת הספיד מיקס שעשה אילן בן שחר. מה הוא עשה? לקח את המאסטר ומיהר אותו קצת כדי שיהיה לזה קצת יותר קצב מהיר מהמקור.

אתם לא יודעים מה קרה עכשיו. קיבלתי הזמנה מקריסטל ווטרס לעקוב אחרי הדף שלה. יכול להיות שהיא שמעת את דיבור חדיש בישראל, קריסטל ווטרס? אז בואו נבחן את זה. אני נגן עכשיו שיר שלה, נראה אם תהיה עוד תגובה עד סוף השיר.

קובי מנורה לא מעניין את קריסטל ווטרס, גם אם היא מזמינה אותו לערוץ, או לפחות אלה שמנהלים את הדפים של קריסטל ווטרס. כמה חבל. טוב, לא נשדר אותה יותר. בטח שנשדר אותה, אין שום בעיה. הנה הבקשה של עודד כהן, פלשבק.

בני מאזין לנו. בני קיבל רכב חדש, דנדש. אותנו לא לקח לסיבור, אבל כזה הוא בני, שומר לעצמו את המכוניות החדשות שלו.

פלשבק, אימג'ינשן עכשיו, סלווי, בבקשה של נועה בטריה, רובי נבל, 936, כאן 88, דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, עשו לנו פלו בדף, נגיד השם שלכם ברדיו, מה יש, מה קרה?

0: דן לוי עשה פלו לדף, והוא עובד ב-GM, General Motors. להורים שלי היו כמה מכוניות של General Motors בארצות הברית. לפני המון שנים. שהם היו אמריקאים ממש. טוב, עכשיו הבקשה של שרית תדמור. LM Survivor. זה נקרא Burning Heart. הלב שנשרף.
1: לא, זה לא יפה.

דן לוי, זה לא עובד ככה. יש תור עם הבקשות. כך מספר.

אז תסבירו לדן לוי שמבקשים שירים ברשומה שעולה בכל יום שני עבור התוכנית שתשודר בשבת. כך אני עושה סדר בבקשות. לא הכל נכנס כי יש המון בקשות ואין מספיק בשעתיים שלנו, אז לא תמיד אפשר לבקש וגם לקבל את מה שמבקשים. Sorry about that. אבל אבי אמסלם ביקש ויקבל את Rush Hour, ג'יין ויילדין. שעת העומס בכבישים כמעט בכל שעה בימינו. Rush Hour.

14 דקות ל-10, כאן 88 דיבור חדיש, עכשיו אל להקת סיאם. יאיר ברף ביקש את choices, בחירות.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה לכם ולכן על כל הבקשות ועל הלייקים החדשים לדף שלנו. אתם גדולים, תודה. לאונידי זקוב היה בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה, טס מחר בבוקר לברלין לראות את הפצ'ו בויז ביום שני. אספיק לחזור אליכם בשבת הבאה כדי להיות איתכם בתוכנית הבאה של דיבור חדיש. לילה טוב לכם, כל טוב, ביי ביי.

הרבה פעמים כששואלים אותי ועוד אנשים אחרים שעוסקים במוזיקה, זאת אומרת, זו לא רק תשובה שלי, מה מייחד אומנים? רובנו עונים חותמת סאונד. העובדה שאפשר לזהות אותם מנגנים או שרים, גם אם הם ינגנו עם עוד 100 אנשים שונים, את אותה מנגינה, אותו התו, בדיוק עם אותו הכלי, באותו הרגע. תחשבו על דיוויד גילמור, או תחשבו על דיוויד בואי. ישר תוכלו לקטוף את הקול שלו, גם אם הוא ועוד 100 אנשים ישירו במקלה, את אותה שורה, נוכל לזהות אותו. היוצר הבא הוא מיחידי הסגולה האלו. והפעם, בספיישל 88, אנחנו חוזרים לסיפור שלו, ושל האלבום השני שלו, האלבום שהפך אותו לכוכב בינלאומי. אלבום בו הוא מצא את חותמת הסאונד שלו. זה סיפור על ילד להורים שברחו מאוגנדה, ילד שגדל בלונדון והרגיש שהוא לא באמת שייך לשום מקום. במשך שנים הוא ניסה להבין מי הוא, לאיזו מסגרת הוא שייך, לאיזה ז'אנר, עד שהוא הבין שהוא לא צריך להישמע כמו אף אחד אחר. הוא צריך להישמע כמו עצמו, כמו מייקל קיוונוקה.

את הגרסה הקצרה, עוד נחזור ליצירה המלאה. כאן 88 ספשייל, 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, עשור ל-Love and Hate, אלבום המופתי והשני של קיוונוקה. ומייקל סמואל קיוונוקה נולד בשלושה במאי 1987 בשכונת מסוול היל שבצפון לונדון, שכונה לבנה של המעמד הבינוני הגבוה של לונדון, מעמד אליו המשפחה שלו לא באמת השתייכה. הוריו היגרו מאוגנדה לאחר שנמלטו ממשטרו האלים של אידי אמין בשנות ה-70. ולמרות הקושי הכלכלי, הם בחרו במודע לגדל אותו ואת אחיו דווקא בשכונה מבוססת, כדי להרחיק אותה מאלימות, מעוני, ממערכת חינוך חלשה, גם אם המשפחה עצמה לא הייתה עשירה. הם רצו שלילדים יהיו המשאבים ואפשרויות שלא היו להם. הוא הפגינה את הוריו לימים גאונים על ההחלטה הזאת. הם התגוררו בדירה פשוטה מאוד ובצניעות רבה, כשמסביב היו ילדים ממשפחות לבנות, בעיקר עם בתים גדולים, כמה מכוניות, חדרי משחקים. הוא הרגיש את השוני. הוא הרגיש מהילדות ועד שנות התיכון והבגרות שהוא חי בין עולמות. מוקף בילדים לבנים שונים ממנו, בשכונה שאולי הוא לא שייך אליה, ומרגיש לא חלק. גם כשהכיר ילדים שחורים מאזורים אחרים בלונדון, הוא הרגיש זר. לדבריו, בתיכון, כשהתחיל לנגן בגיטרה, הילדים הלבנים ראו בו הילד השחור שמנגן בגיטרה. הילדים השחורים ראו בו מוזר בגלל הגיטרה ואהבה לרוק, בעידן בו האי-פופ ופופ היו מרכז תרבות הנוער. המשפט שהוא חזר עליו שוב ושוב ברעיונות הוא: I've always felt like neither here nor

Wide World, מייקל קיוונוקה, שר על עצמו, לא מתוך מחאה נגד גזענות, אלא מתוך חוויית החיים המלאה שלו, בן למשפחת מאגרים מאוגנדה בשכונה לבנה, התחושה שהוא לא שייך לעולם הלבן ולא לעולם השחור, נער שחור שאוהב נירוונה ורדיוהד, מוזיקאי שלא מתאים לציפיות מתעשיית המוזיקה, זה יגיע אחר כך, אדם שמרגיש נידר here, no there. זה שיר שהוא מטאפורה לתחושת זרות מתמשכת. השיר נולד באולפן, בזמן עבודה עם המפיק אינפלו, שנרחיב עליו בהמשך, אחרי שבוע שלהם של סשנים לא מוצלחים, פתאום נולדה המוזיקה של השיר הזה עוד לפני המילים, והיא הביעה תחושת תסכול יצירתי, ואליה הצטרפו מילים מביע תסכול אחר. קיוונוקה מספר שהוא פחד מאוד להקליט אותם, הוא חשש שהן יכעיסו אנשים או שיפרשו אותן לא נכון. דווקא טכנאי קול לבן, שהיה באולפן, עודד אותו ואמר לו שהשיר עובד משום שהוא מורכב ורב שכבתי ולא מסר חד-ממדי. קיוונוקה מספר שגם שנים אחרי צאת השיר, הוא לפעמים מרגיש אי נוחות לבצע אותו מול קהל לבן ברובו, לדוגמה בפסטיבלים בריטים הוא אומר שרוב הקהל הוא לבן וממעמד בינוני, אבל אז הוא אומר, תמיד מגיע הרגע שבו הקהל מוחא כפיים ושר את הפזמון, ומבחינתו זו הדוגמה הטובה ביותר למה שאומנות יכולה לעשות, לגרום לאנשים להתמודד עם האמת שלא תמיד נוח לשמוע, אומנות שמצליחה לגרום לאנשים להזדהות עם חוויה שאינה שלהם. מבחינתו ומבחינתי, אני מניח שתסכימו איתו ואיתי, זו באמת אחת המטרות הגבוהות ביותר של מוזיקה.

אפריקו בנד. הלהקה הוותיקה ביותר בתולדות המוזיקה האוגנדית, כלומר זו שהייתה פעילה במשך הכי הרבה שנים, כמעט 5 עשורים מלאים, וזו להקה שהתנגנה, הקלטות שלה התנגנו בבית ילדותו של מייקל קיוונוקה, עם החליל הזה, עם הגרוב הזה, צלילים שהתערבבו אחר כך עם שלל השפעות המוזיקליות שהוא נחשף אליהן בבריטניה.

0: הצלילים הראשונים שהוא זוכר לדבריו הם של אפריקו בנד. אבל אימו גם נהגה להשמיע ברדיו טייפ הישן של האוספי לעיתים של ניל יאנג, של אבא, של ניל דייבון, סליחה, ומחזות זמר של אנדרו לויד וובר, כדי לחשוף אותם לתרבות שסביבם. אבל הוא, לעומת זאת, כמו נערים מתבגרים רבים בשנות ה-90 ותחילת ה-2000, גילה את התרבות שסביבו בעצמו. הוא היה קרוב הרבה יותר לרוק מאשר למוזיקה האוגנדית או לזו שאימא שלו השמיע, או אפילו לסול שיגיע אחר כך וישפיע עליו רבות. הוא הזין במיוחד לנירוונה, לוורב ולרדיואד, שתי האחרונות אגב מאוד נוכחות במוזיקה שלו, ובאלבומים האחרונים הוא ממש נשמע כמו תמעיל של ביל ווידרס ורדיואד, ובבלדות הראשונות שלו אפשר לשמוע לחלוטין עידודים מבלדות של וורב, הכינורות וחוב התזמורים. בנעוריו, לדבריו, הוא לא הרגיש שום לחץ לחפש מוזיקה של אנשים שחורים כמור, עד לרגע הנפלא הבא. כשהיה בערך בן 14, חבר הביא לבית הספר גיליון של מוג'ו מגזין, ולמגזין צורף דיסק מתנה, אוסף. והוא שמע לראשונה את Sly and the Family Stone, את הסטייפל סינגרס. הוא מתאר את כל הדיסק הזה כרגע שהרגיש כאילו הוא מצא בית מוזיקלי. השיא של האוסף לדבריו היה גרסה של Sitting on the Dock of the Bay של אוטיס רדינג. כנראה הטייק השני שאוטיס רדינג קליט, טייק שבו אפילו שומעים את השיחות בינו לבין המפיק והגיטריסט שלו סטיב קרופר.
1: טייק 2. Stay in on the mic now, Steve.
0: ודווקא חוסר השלמות הזו ריתק אותו. הוא מתאר את הרגע, את הרגע שהוא שמע ממש את השיר הזה ספציפית כנקודת מפנה. לדבריו הוא פתאום הרגיש שמצא מוזיקה שהוא שייך אליה.

יותר מיותר, גרסת איפי הבכורה של מייקל קיוונוקה משנת 2011. האיפי גם נשא את שם השיר הזה. אחר כך השיר יפתח גם את אלבום הבכורה של קיוונוקה Home Again, והוא סיפר שבמהלך העבודה עם המפיק פול בטלר, שעוד נרחיב עליו בקרוב, השתנתה לחלוטין הדרך שבה הוא יוצר מוזיקה. עד אז הוא היה מגיע עם שירים כמעט גמורים, אבל בטלר עודד אותו להפסיק לחשוב כמו זמר יוצר אקוסטי, כמו סינגל סונגריידר, ולנגן בעצמו גם על כלים שהוא לא שלט בהם באופן מושלם, לנסות רעיונות חדשים. לא צריך להיות וירטואוז, אם יש לך תחושה, רעיון, תנגן בעצמך. כי מנוקה מספר שמתוך הגישה הזאת נולד תל מי תל לקראת סוף העבודה על ה-IP, ושעד אותו רגע כלל לא האמין שהוא מסוגל ליצור שיר בדרך הזאת. מבחינתו זה היה הרגע שבו התחיל לחשוב כמו אומן, מפיק, יוצר, ולא רק כגיטריסט שכותב שירים. במסגרת החיפוש אחר צבעים מוזיקליים חדשים, הוא שילב גם חליל בהשראת אלבומי ג'אז שהוא אהב, או כמו שניסח את זה, I'm a massive jazz fan, so when it came to this tune, the groove was kind of headed in that direction, so I thought a flute would be cool. מזכיר גם מאוד דברים של ון מוריסון, אגב, למרות ש... קיוונוקה לא מציין ברעיונות אותו כמקור השראה. הוא כן מציין את מיילס דייוויס כאהבה גדולה, וגם את איש הסול ג'אז, טרי קליה. וממש ממש אפשר למצוא הגבלות מוזיקליות ביניהם, ולשמוע את ההשפעה הישירה.

פורלן, מה כקימנו כאן מתוך אלבומו השני Love and Hate, לשמוע התכנסנו הפעם בספשייל 88, עשור לצאת האלבום המופתי הזה, ולפני שנמשיך כרונולוגית בסיפור, אני רוצה להתעכב רגע על השפעה די מפתיעה. זה מעניין שדווקא הבחירה לבסוף של קיוונוקה, כשהתחיל ליצור, להקליט, הבחירה שלו לאחז בסאונד אנלוגי לא הגיעה מאלבום ישן, אלא מאלבום שיצא כשהוא היה בנעוריו. בכמה רעיונות קיוונוקה מספר שדווקא אלבום וודו של דיאנג'לו היה רגע מכונן מבחינתו, לא רק מוזיקלית אלא מבחינת סאונד. הוא מספר שקרה הרעיון על ההקלטה האנלוגית של האלבום והבין שזו הדרך שבה הוא רוצה להקליט מוזיקה בעצמו.

סנדי דאון, דיאנג'לו מתוך וודו, ממקורות ההשראה לסאונד האנלוגי של קיוונוקה, ואנחנו לראשונה בכאן 88 צוללים לסיפור המלא של מייקל קיוונוקה. קצת קפצנו קדימה, אבל נחזור לשנות התיכון שלו, בו התעצב הטעם המוזיקלי שלו. הוא סיפר שבגיל 17-18 כמעט לא הכיר את הלהקות החדשות של התקופה, משום שהיה תקוע, שקוע ותקוע לחלוטין במוזיקה ישנה. אבל מבחינתו, זאת לא הייתה נוסטלגיה, להפך, הוא אומר, כשהיית שומע תקליט מאוסף התקליטים של אבא של חבר, המוזיקה נשמעה חדשה ורעננה, כי זו הייתה הפעם הראשונה שפגשת אותה. מבחינתך זה חדש. בבית הספר שלו הייתה סצנת להקות וגיטריסטים פעילה, ששם הוא גם הופיע לראשונה מול קהל, הוא ביצע בהופעה הראשונה שלו אי פעם את Tears in Heaven של קלפטון. לדבריו הוא היה מבואה לחלוטין, אבל התגובה הטובה של חברים גרמה לו להבין שהוא מסוגל לעמוד על הבמה. ואני מתעכב על זה כי ממש אפשר לדמיין את זה, לא? הקול שלו תפור על השיר הזה, והגיוני שזה מקור השפעה והשראה. עוד רגע מכונן אגב ששווה להתעכב עליו, כדי להבין את ההוויה של אדם שחור בעולם לבן, וגם את ההשפעה של האיש הבא על העולם. לדברי קיוונוקה, כשנחשף לראשונה בטלוויזיה לג'ימי הנדריקס, זה היה שחרור אמיתי. עד אז הוא הרגיש שמצפים ממנו לנגן מוזיקה מסוימת בגלל צבע אורו, וכשהוא ראה גיטריסט שחור, שמוביל רוק פסיכדלי, הוא הבין שהוא לא חייב להתאים לצפיות של אף אחד.

The Final Frame, השיר האחרון באלבום Love and Hate שמסכם את כל המסע הרגשי שקיוונוקה העביר את עצמו ואת המאזינים באלבום Love and Hate. תשמעו, התכנסנו בספשייל 88. קיוונוקה תיאר את הפריים האחרון כמטאפורה לרגע שאיש אינו יכול לראות מראש. מהרגע שבוחרים באהבה, במערכת יחסים או בדרך חיים מסוימת, אי אפשר לדעת כיצד הכל יסתיים. לעולם לא תדע איך ייראה הפריים האחרון, הוא אומר. ולכן, כל שנותר הוא לקבל את חוסר הוודאות ולהמשיך לטוב ולרע. בשיר עצמו, אגב, אין פתרון גדול, יש הכרה בכאב, בטעויות, במחיר שהאהבה גובה, לצד השלמה עם אי-וודאות. זה סיום ראוי לאלבום שאפשר לטעון, ועוד לא דיברנו על זה, שהוא עוסק במאבק בין אור לחושך, love and hate, בניסיון למצוא שלווה בתוך אי-הוודאות. אבל עוד נרחיב על האלבום עצמו. כאן 88, ספשייל 88, אנחנו עוד בנעוריו של קיוונוקה, בן למשפחת מהגרים מאוגנדה. לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, הוא לא חלם להיות זמר בפרונט. השאיפה שלו הייתה להיות גיטריסט ג'אז בהתחלה, הוא גם החל ללמוד ברויאל אקדמי אוף מיוזיק, אבל פרש כאשר הגישה לימודים אקדמיים ואליטיסטיים מדי עבורו, ושמרחיקים אותו מהמוזיקה הגולמית שבאמת רצה ליצור. הוא גם למד בבית ספר למדיה, אומנות ועיצוב של University of Westminster, אבל המוזיקה כל הזמן משכה אותו. אחרי הלימודים הוא התפרנס כמורה נגינה, מורה לנגינה, לגיטרה וכגיטריסט סשנים, ובין היתר הוא ניגן עם הראפרים הבריטים באשי וצ'יפמנק, בהמשך גם עבור המפיק לברנט, אבל אין תיעוד כל כך של הקלטות האלו, אין תיעוד ברור של השירים בהם הוא השתתף. הוא מתאר את התקופה הזאת כמעט במונחים של משבר זהות. מצד אחד, סוף סוף משלמים לו לנגן, מצד שני, זו לא המוזיקה שלו. והוא כתב שירים בחדר שלו, העלה דמויים למייספייס, זוכרים את הרשת החברתית המוזיקלית הזאת? הוא קיווה שאומנים אחרים יקנו אותם. אחת מחברות ההפקה שפנו אליו בעקבות הדמויים, לא רצתה אותם עבור אומנים אחרים. הם שאלו אותו, למה שלא תשאיר אותם בעצמך?

really need love the bees, הרכב של המפיק פול באטלר, מי שליווה את מייקל קיוונוקה בתחילת דרכו ועזר לעצב את הסאונד שלו. בעצם בשנת 2010, אחרי של לייבל קטן בשם Communion Records נחשף לקיוונוקה האלמוני, יציע לו חוזה, האיש artist and repertoire, A&R קוראים לזה, מי ש... משמש כמתווך באמצע, המנהל האומנותי, מה שנקרא, האומן שמוכתם, שאל אותו עם מי היה רוצה לעבוד, מי יפיק את החומרים שלו. קיוונוקה כמעט לא הכיר שמות שמפיקים. ואותו איש A&R השמיע לו את השיר הזה, I Really Need Love של The Bees, ואמר לו שזה יכול להיות שידוך מוצלח. קיוונוקה זיהה את השיר. כמה חודשים קודם לכן הוא כבר שמע אותו במקרה, התלהב ובירר מי עומד מאחוריו. הפעם הוא פשוט ידע את התשובה לשאלה. I definitely want to work with Paul. מבחינתו זה הרגיש כמו סימן שמשהו שהוא אהב לפני כמה חודשים פתאום חוזר אליו כהצעה. ומשם הדרך הובילה ל-E. White, Isle of White, למרתף של פול באטלר, שם היה לו אולפן, The Steam Room, לא אולפן נוצץ בלונדון, אלא מרתף קטן ושקט בבית, מקום שקיוונוקה יחזור עליו שוב ושוב במשך כמעט שנתיים. בכל פעם היה מגיע ברכבת מלונדון, לוקח את המעבורת לאי, ונשאר שבוע או שבועיים. לא היו הופעות, לא כמעט שום דבר שיסיח את הדעת, רק כתיבה, נגינה והקלטות. שם נולדו שני האיפיז הראשונים שלו. ובהמשך, גם אלבום הבכורה, Home Again. וקיוונוקה סיפר שעד אז הוא ידע לכתוב שירים ולנגן בגיטרה, אבל לא באמת הבין איך יוצרים תקליט. הוא אומר, Paul showed me the ropes. He showed me what I could do, even things I didn't think I could do. באטלר הפך את קיוונוקה מזמר יוצר למוזיקאי שמסוגל לבנות עולם שלם באולפן.

I need you by my side, מייקל קיוונוקה, ואחד השירים הבודדים משני האיפיז הראשונים שלו, שלא מצאו דרכם לאלבום הבכורה שלו. השיר הזה הוא מהאיפי השני, I'm Getting Ready, שיצא ביולי 2011. חודש לפני כן יצא האיפי הראשון, Tell Me a Tale. שניהם משכו תשומת לב, כי קיוונוקה גם הוזמן באותה השנה, באותה תקופה, לסשן מיוחד ב-iTunes Festival. זו הופעה בפסטיבל שהוקלטה ושוחררה כהוצאת לייב דיגיטלית רק באייטיונס בשם אייטיונס פסטיבל לונדון 2011. חפשו את זה, זה די יפה. חשוב מכך, הוא חימם את אדל בכמה הופעות, והוא סיפר שהביטחון שלו כאומן התחזק משמעותית בזמן שהסתובב עם אדל. הוא היה עוד חסר ביטחון לגבי היכולת שלו כזמר. לימים סיפר לבי-בי-סי שאנשים היו מופתעים מאוד מהקול שיוצא ממנו, מהקול העמוק הזה. התגובה שלו כמעט משעשעת, הוא אומר, לא התאמנתי כדי שזה יישמע ככה, פשוט יצא לי. ולראות את השירים שלו עובדים מול קהל עצום כמו של אדל, גרם לו להבין שהמוזיקה שלו, שנראתה לו קודם נאיבית או קטנה, יכולה לגעת בקהל הרחב. הוא תיאר את החוויה הזאת ככזו שישרה לו שלמוזיקה שלו יש אופי אוניברסלי.

Father's Child, מייקה קיוונוקה בהופעה מתוך אלבום ההופעה Out Loud 2018 במקור מתוך Love and Hate, האלבום השני שלו, לשמו התכנסנו בספיישל 88. אסור לצאת האלבום הנפלא הזה, ועצרנו ב-2011, השנה הבא קיוונוקה יוצא לעולם עם שני האיפיז שיוצאים בקיץ של אותה שנה. הוא מקבל חשיפה מוגברת כשהוא מחמם את הדל. חברת התקליטים פולידור מחתימה אותו על חוזה, והוא עובר לשחק במגרש של הגדולים. ואז, ב-7 בדצמבר 2011, קיוונוקה נכלל ברשימת המועמדים הסופית של BBC Sound of 2012. בכל סוף שנה ה-BBC מנבים מי יהיו האומנים הגדולים של השנה הבאה, מי יפרצו בשנה הבאה. הם עושים רשימת מועמדים רק להיכלל בה. זה פרס בפני עצמו, אבל לזכות זה עוד יותר גדול. הדלת דוגמה זכתה בפרס כמה שנים קודם לכן, ובאמת בשישה בינואר 2012 הבי-בי-סי מכריז עליו כזוכה ומסמן אותו כהבטחה הגדולה של המוזיקה הבריטית, והוא מיד מקיים. 12 במרס 2012 יוצא אלבום הבחורה המקסים שלו, Home Again.

יודע, מייקל קיוונוקה, כמובן, אבל עם דן אורבך. מאחורה, אני זוכר שכשרק היה את אלבום הבכורה הזה של קיוונוקה, והוא לקח את הזמן עד שהוציא את האלבום הבא, תכף להבין למה, חפרתי למצוא כל הקלטה שלו, חיפשתי את האיפיז, את הקלטה של אייטיונס, דיברתי עליה קודם, וזו הקלטה שממש שמחתי לאתר, גם כי אהבתי את הבלק קיז, אבל בעיקר כי לא הייתה חלק מכל הדברים האלה, לא מאלבום הבכורה, לא מהאיפיז. היא נולדה אחרי שהוא זכה בתואר BBC Sound of 2012, והמנהל שלו בישר לו שאחד המוזיקאים שהוא הכי העריך, דן אורבך מהבלק קיז, רוצה להיכנס איתו לאולפן.

שוב ושוב להשוואה בין הקול העמוק הזה שלו לבין הקול של ביל ווידרס. Can we pretend that from now on there is no yesterday? קיוונוקה סיפר שהגיע לווידרס רק אחרי שהתאהב בהקלטות של אוטיס רדינג והחל לצלול לעולם הסול של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. שם גם גילה את דוני אוטווי ואת רוברטה פלאק, והוא התאהב בסול, אבל הוא לא התאהב בו יותר מכולם או משהו. אבל היי, זו השוואה מחמיאה. אגב, קיוונוקה גם מקפיד להעביר דבר נוסף. הוא לא מנסה לשחזר את שנות ה-70. מה שמושך אותו הוא לא הנוסטלגיה, אלא האנושיות שבהקלטות ההן, הביצועים החיים, החספוס, התחושה שאפשר לשמוע את האנשים מאחורי המוזיקה. מעניין מה הוא היה, מה הוא אומר על מה שקורה עם AI בימינו. והוא אמר אז שהוא מעדיף קול שנמצא על הקצה, טעויות, נגינה חיה, הקלטה לא מושלמת, על פני שירה מושלמת שנבנתה מעשרות טייקים ועריכות. הקלטה אנלוגית וחיה היא פשוט הדרך שבה הוא רוצה ליצור.

Rule the World, קיוונוקה, מייקל קיוונוקה מתוך Love and Hate, אלבום לשמו התכנסנו בספיישל 88, עשור לאלבום, ולדבריו של קיוונוקה, השיר עוסק באופן שבו פחד, דאגות וחוסר ביטחון יכולים לשתק אותנו ולעצור אותנו מלעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. וזה די מה שקרה לו לאורך הדרך שעשינו יחד, וגם אחרי שיצא אלבום הבכורה הנפלא שלו, Home Again. האלבום יוצא במרס 2012, מגיע למקום הרביעי במצעד הבריטי, זוכה לביקורות טובות, מועמד לפרס מרקורי, וכלפי חוץ הוא פריצת דרך מוצלחת מאוד. אבל ברעיונות מהשנים האחרונות, קיוונוקה מתאר שהיה במצב נפשי אחר לגמרי. הוא עדיין לא הרגיש שהוא באמת מצא את עצמו כאומן. הוא עדיין היה עסוק בלרצות אחרים ולהבין מה מצפים ממנו. הצעד הטבעי מבחינתו היה להמשיך לעבוד עם המפיק פול באטלר, שבנה איתו את Home Again, והשניים מקליטים אלבום שני שלם. הם אהבו את האלבום, רוב העבודה כבר הסתיימה, נשארו רק מיקסים ומאסטרים. אבל בסיום העבודה, אף אחד בחברת התקליטים לא ממש התלהב מהאלבום. ברעיונות שונים הוא מייחס את נקודת השבר שהגיע במיוחד לאיש A&R שאמר דברים שהורידו לו את הביטחון ביצירה, הוא גם ככה היה חסר ביטחון. היה לחץ של הלייבל להיכנס לסדרה של סשנים של כתיבה עם כותבי פופ שונים שמומחים בכתיבת לעיתים בתקווה לייצר לעיתים לאלבום. קיוונוקה סירב ופשוט החליט לגנוז את כל האלבום. הוא היה אמור אגב להיקרא Night Songs. והוא מתאר את התקופה הזאת כתקופה שבה הרגיש שאין לו יותר מה להגיד ושבשלב מסוים כמעט הפסיק לעשות מוזיקה בכלל. כל חוסר הביטחון שלו התפרץ. זה אגב נפוץ משבר האלבום השני. לרוב כשיוצרים את האלבום הראשון אין לחץ, ההצלחה לא ברקע עדיין, אין התערבות, אין כוחות שונים, אין לוז צפוף של רעיונות והופעות, אין מנהלים, אין חברת תקליטים שלוחצת, ואז הכל פתאום משתנה, הכל גדול יותר, מלחיץ יותר, כל הכוחות האלה נכנסים. ובדיוק ברגעים הקשים האלו נכנס לחייו של קיוונוקה המפיק הבריטי הצעיר אינפלו. קיוונוקה מעולם לא סיפר כיצד הם הכירו, אבל לדבריו שניהם היו אז פשוט בשטח הפקר מקצועי, no man's land, הוא אומר. הקריירה שלהם, של שניהם הייתה תקועה ועוד לא באמת אמריאה. והם פשוט התחילו להיפגש ולעשות מוזיקה בלי יעד, בלי דדליין, בלי ציפייה שיצא מזה משהו. הוא אומר, כולם חשבו שלא יצא מזה שום דבר, גם אני, אבל מצאנו משהו. באותם ימים, אינפלו עדיין לא היה המפיק הטור הפרסים שיזוהה בהמשך עם סולט, הרכב בו קיוונוקה גם יהיה חלק, או עם לילו סימס שהוא יפיק אותה, או עם סלסול, או עם אדל, שהוא יעבוד גם איתה. הוא היה אז יוצר צעיר שחיפש גם הוא את הקול האומנותי שלו. והם התחילו כל יום מאפס, גיטרה, גרוב או רעיון קטן, ומשם בנו את המוזיקה יחד. כמה שנים אחר כך קיוונוקה אמר בפשטות שהם נפגשו בדיוק בזמן הנכון.

את מייקל קיוונוקה, סינגל השני מתוך Love and Hate, לשמוע התכנסנו הפעם בספיישל 88, עשור לצאת האלבום ששם את קיוונוקה על המפה. עשינו את כל הדרך מילדותו והתחילת העבודה על האלבום הזה, הכנסנו לתמונה את אינפלו המפיק, ואנחנו צריכים להכניס לתמונה עוד מפיק אחד. אבל המפיק הראשון, פול בטלר, לא יוצא מהתמונה לחלוטין. הוא יצר כאמור עם קיוונוקה את אלבום הבכורה שלו, וקיוונוקה מדגיש שהוא אהב גם את האלבום השני שהוא עשה עם בטלר, למרות שהוא גנז אותו. הוא אפילו העביר כמה שירים אל הפרויקט החדש, ובטלר גם הגיע לסשנים של Love and Hate, ולכן קרדיט ההפקה מתחלק בין שלושה מפיקים, פול בטלר, אינפלו, ואחד מאנשי הצללים המשפיעים ביותר במילניום הנוכחי, בריאן ברטון, הוא בשמו המקצועי Danger Mouse. בתחילת שנות ה-2000 הוא פרץ לתודעה עם פרויקט בשם The Grey Album, שבו הוא שילב את הקולות מתוך The Black Album של ג'י-זי עם המוזיקה שנבנתה כולה מסימפולים של The White Album של הביטלס. זה היה משהו קטן שהוא עשה לחברים, אבל זה הפך לתופעת רשת, וזה הציט דיון עולמי על זכויות יוצרים ועל סימפול, ושם על הרדאר את האיש הזה, את המפיק הזה, Danger Mouse. ומשם הקריירה שלו המריאה במהירות, הוא עבד עם הגורילאז על Demon Days, היה חלק מהצמד נארס ברקלי, כולל בתקופת עם הלהיט Crazy, הוא עבד עם הבלק קיז, אחראי לא מעט לאלבומי הפריצה הגדולים שלהם למיינסטרים, הוא עבד עם בק ועם אומנים רבים נוספים, ובניגוד למפיקים שמזוהים עם סאונד קבוע, Danger Mouse בונה לכל אומן עולם מוזיקלי חדש. עוד ב-2008, מגזין אסקווייר כלל אותו ברשימת 75 האנשים המשפיעים ביותר של המאה ה-21, והסביר שהוא ניגש למוזיקה יותר כמו במאי, במאי קולנוע, מאשר כמו טכנאי אולפן. כל זה מתכנס כמובן ליצירת המופת של האלבום Cold Little Heart, יצירה משותפת של קיוונוקה, אינפלו ודנג'ר מאוס. אגב, 70% משירי האלבום הם יצירה משותפת של שלושתם, אבל ביצירה הזו ההשפעה שלהם ניכרת מעל הכל. אם פול בטלר לימד את קיוונוקה איך מקליטים תקליט, אינפלו לימד אותו להעז להגיד את האמת, ודנג'ר מאוס לימד אותו לא לפחד להיות ייחודי. דנג'ר מאוס דחף אותו למקום אחר, במקום להסתפק בקול היפה שלו, הוא שאל אותו, מה באמת יש לך להגיד באלבום השני שלך? דנג'ר מאוס גם עודד אותו להיות חתרני יותר, לא לפחד מאינוחות. הוא שאל אותו פעם, חשבת לי שמה אולי כועס לפעמים? הוא עודד אותו להבליט את נגינת הגיטרה שלו, ולהכניס השפעות של רוק פסיכדלי, כמו של הפינק פלויד, וגם דברים שנשמעים כמו ג'ורג' אריסון או ניל יאנג, אל תוך מוזיקת הסול שלו. הוא אמר לו שזו אחת מנקודות החוזקה הייחודיות שלו. וכך נולדה הפתיחה האינסטרומנטלית הארוכה של השיר הזה, שבה קיוונוקה ניסה במודע לשלב את העולמות המוזיקליים שאהב מאז נעוריו. הוא סיפר שבתחילת השיר כיוון לסאונד של גילמור, דיוויד גילמור, ושבזכות העבודה עם דנג'ר מאוס, הבין שהוא לא חייב לבחור בין סול לבין רוק, הוא יכול לשלב את שניהם באותה יצירה. ומבחינתו, זו הייתה הפעם הראשונה שבה הרגיש שהוא באמת רשאי ליצור את המוזיקה שתמיד שמע בראש. תמעיל בין ההשפעות, בין טרי קלייר ופינק פלויד, בין ביל ויטרס לרדיוהד, עולם חדש שמורכב מעולמות אחרים. עולם של קיוונוקה.

קימונוקה והיצירה הלהיט הגדול שלו, הוא מעולם לא הסביר במפורש על מי ומה זה נכתב, אבל הוא כן הסביר שהאלבום כולו עוסק בזהות, בספק עצמי, פחד, חיפוש עצמי ובדידות. השיר פותח את האלבום כולו כך שאנחנו יכולים להסיק בעצמנו על מי ומה השיר, בטח אחרי המסע שעשינו איתו עד לאלבום הזה. גם אחרי ההצלחה של אלבום הבכורה, קימונוקה מספר שהוא עדיין לא מאמין בעצמו באמת, ושוב ושוב הוא דיבר על חוסר הביטחון שליווה אותו, על הניסיון להתאים את עצמו למה שחשב שמצפים ממנו, ועל החשש להיות פשוט הוא עצמו. במבט לאחור הוא אפילו אמר שהשיעור הגדול שלמד לאורך הדרך היה להפסיק לנסות להשתלב, ולהבין שדווקא הדבר שהופך אותו אומן, ולא רק אותו, אלא הופך אומנים למעניינים יותר, זה הייחוד שלהם. כשהאלבום יצא ב-2016, הוא זכה לביקורות מצוינות, ואף הגיע למקום הראשון במצעד הבריטי, אבל Cold Little Heart עדיין לא היה השיר המזוהה ביותר עם קימונוקה. זה השתנה כשיוצרי Big Little Lies של HBO, הסדרה הנהדרת של HBO, בחרו להשתמש בו כשיר הפתיחה. וככה מיליוני צופים ברחבי העולם נחשפו אליו לקימונוקה מדי שבוע, והשיר הפך להיט בינלאומי ולכרטיס הביקור שלו. כאן 88, ספשייל 88, כאן תומר מול ויזון איתכם. אנחנו סוגרים שעתיים שהוקדשו לאלבום Love and Hate, ונשאר לנו כמובן שיר הנושא של האלבום, שהוא גם ליטרלי הנושא של האלבום, Love and Hate. מבחינת קימונוקה אלו שני כוחות שמלווים כמעט כל אדם. אהבה ופחד, קבלה ותחייה, אהבה ושנאה, ביטחון וספק עצמי. השירים נעים שוב ושוב בין הכתבים. לפעמים הם עוסקים במערכות יחסים, לפעמים בזהות, לפעמים במאבק פנימי של אדם מול עצמו. זה אלבום שמנסה להבין איך שני הכוחות האלו מתקיימים יחד בתוך אותו אדם. ורגע נסגור פה מעגל לאלבום האוסף של מוג'ו, של המגזין, זה שקימונוקה שמע כשהיה בן 14, ובעקבותיו נחשף לסול ופאנק. אז היו שם גם Sly and the Family Stone, ושיר אחד מאוד ספציפי שלהם. שיר שפותח את אלבום המחאה המעולה שלהם, There's a Riot Going On, מ-71.

Love and Hate, Sly and the Family Stone, עם איות שהוא משחק מילים, הם כותבים L-U-V במקום Love, והם כותבים Height, במקום לכתוב 8, כי הם מרמזים לשכונת הייטשברי בסן פרנסיסקו, סמל תרבות האיפים של שנות ה-60, ה-Ground Zero למעשה. ובשם אחד, בשיר אחד, מתנגשים האידיאלים של אהבה וחופש עם המציאות האפלה והמפוכחת של תחילת שנות ה-70, ה-Angover של שנות ה-60, וזה מתח דומה, אבל אחר, לזה שקיוונוקה הצביע עליו שנים אחרי ששמע את השיר הזה. אולי הכל בעצם אותו סיפור עם גיבורים שונים.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88
1: מציגה לילה של אלבומים.
2: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: פרינס, Sign All the Times, 1987.

Thank you.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אליס קולטריין, Journey in Satchidananda, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: M-Word, Transfiguration of Vincent, 2003.